seule sur mes sister danse, yeah. Reste för att du glömmer mig, yeah. Flyter dig och tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.

Det var självaste Justin Bieber som satte igång tidlig i morgon efter nyheterna. Den är fredagen den 21 augusti skriver vi idag. Ja, då helga är på gång där framme. Tidlig i morgon hörde på Nils Ågen Ostad är stadig här i studion.

0: 11.000 för mån. De har kanske bolig i Sverige, Danmark. De har kanske bolig i Sverige, Danmark i sitt bolig i Sverige, Danmark i sitt hemland som också ska betjänas. De sätter inte med många pengar igen efter allt av utgifter är betalt.
1: Det endte 0-0 i den första kampen mellan Tromsø IL och Brighton om att ta sig vidare till 6 kamper i ligaspelet i Serieligan. Tilbrente stora chanser mot Premier League-stjärnan, bland annat kom mittstopper Isak Vådebu alene igenom mot keeper 5 minuter för slutsignalet, men sköt utanför. Och så Heine Aasen Larsen missbrukte nästan lika stor chans rätt efter pause. Och det var nyheten från NK Troms i studio Simen Vingstad.
2: Det här är morgonsändningen från NRK Troms.

0: att liksom för vi skulle sända en ridepisk en lång gång av en lång död. För vi skulle sända en ridepisk en lång gång av en lång död. Och då var det sån, hur ska vi packa in den? Så vet du vad det smartaste du gör? Bara tagga den pisken och bara lägga den rätt på bordet.
1: Ja.
0: För då ser ju alla att det är ingen som liksom behandlar den dåligt, sant?
1: Nej, nej, sant.
0: Så ja. Bara den får ligga helt alene där. Så lägger den på toppen in i flyet och sånt.
1: Väldigt smart tips. Ja, men de kom ju utan höv bägge slangodarna och dottarna. De kom på bagagebåndet.
0: Inte så gott tips.
2: Nej, tydligtvis. Du måste ha en specialkoffert.
0: Vi måste laga flight. Vi ska laga flight som ja. Med bondsag och så aluminiumprofil.
1: Ja, ja. Det hade varit. Ja, men visst och kyrkan ska tapetlim och dasspapper så får du laga gips
0: mye.
1: Ja, så får du laga mye.
2: Men er det som man köper på Temu eller har du lagt den selv?
1: Nei, jeg lager selv. Ja, fra bunnen av hønsenetting, tapetlim, dasspapir og avispapir.
0: Også... Det høres ut som en dag i 4. klasse.
1: Ja. Altså, noen gamle sko du har liggende, så må du bare forme det oppover, da, sånn gradvis. Det tar 2 uker.
0: Nei, det er å jobbe med den fyren her. Det er altså, det er en gave hver dag.
3: Ja. Og nå ligger de 2 første episoderne ute av podcasten Sentralbordet i NRK-appen. Det kommer ukentlig fremover. Helt så kort, for nå er dere her, og så er jo Emilie Nicolas, og Live Nelvik er programleder. Hva er liksom de ulike deltakerne sin forse, synes dere da?
0: Nej, altså, vi har noe vår ting, men Live Nelvik er jo en veldig stø programleder. Veldig flink til det.
1: Også overrasker man med veldig mye karakterer.
0: Ja.
1: Vi har veldig mye karakterer. Innom.
0: Men i bånd så kan det virke som hun har jobbet med radio før.
1: Ja.
0: Også Emilie Nicolas synger jo som en gudinne, og det er veldig gøy. Det utnytter vi. Vi ringer, blant annet, jeg og hun har ringt til sånn platebutikker. For liksom si sånn, du, det er en sang som vi ønsker å kjøpe, så jeg husker ikke akkurat hva den heter. Kan du synge den, Kari? Sånn, sier hun, og så bare, som bara synger alltså så sinnssykt fett.
1: Ja.
0: Det är väldigt gøy att höra reaktionen i andra änden.
3: Ja, och alltså hon är helt fantastisk så det är viktigt med hon också i den så kallade mixen.
0: Ja då. Ole Henry han har väldigt många olika stämmor och sånt så där och så en väldigt gøy att höra på när han snackar engelsk. Och jag är nog bara mig.
2: Ja. Men det är sånt att du har ingen spärrar eller du är inte rädd för någonting mens du Ole Henry kan vara lite grann ängslig. När du gör detta.
1: Ja, känner det knyter sig men visst det på något sätt får en det är liksom att göra stand up på något sätt. Ja. När du gör det och så får du respons i andra änden så sänker garden sig.
2: Ja.
1: Så är väldigt liksom första praten är väldigt viktig för mig.
0: Det är väldigt sympatiskt att du har dessa mekanismer. Jag är mer sån osympatisk. Jag blir på något sätt bara rädd för mitt eget omdöme. Så att sån, visst jag gör detta dåligt nu så är ju det dumt för mig. Men jag driter ju det på andra sidan.
1: Men resultatet blir jo derfor knallbra.
0: Knallbra, alltid.
3: Ja. Vi har lært at dere to er født i samme by, nemlig Trondheim og Ole Petter. Høres ut som han er fra samme område i hvert fall. For øvrig så er de to han dere har i studio skitartig.
0: Ja. Alt med skit er bra.
2: Takk for besøket.
0: Tusen takk.

Och där stoppar det. Phoebe Bridgers, I Can't Wait på NRK P1 från ett album som alltså har fått mitt hjärta till banken sista veckan. Jag hoppas den kanske det bara gick rätt förbi, men kanske någon där ute kände sån, oh det kittlar lite. strax Odd Nordstog och August och Lady Gaga i radion, så vi ska upp i tempo. Hvis du har lyst att säga hallå så är du hjärtligt välkommen i appen NRK Radio, fredag med Ronja heter programmet där. Elin har sendt melding, och hon ska bara vara hemma i helga hon, och höra på radio. Och det bästa du kan göra, ha radion stående på och la livet segla av gård med deilig lydspor. Väldigt hyggligt att höra från dig, Elin. God helg. Sondre hoppas att jag har en fin dag. Jo, det ska jag lova dig. Han ska träna för öl och Premier League som startar upp ikväll alltså. Det är bursdagsfeiring imorgon, så det glädas du vara Sondre för en helg du ska igenom. Och Premier League startar nu, ja, så nu ska den engelska fotbollen upp och hedde och komma igång. Och folk ska kosa sig och samlas och flockas runt sina favoritlag. Och det enaste jag klarar att tänka Sondre när du skriver det, i tillit till att det är bra att få in en träningsökt för öl och fotboll ikväll, är ju att jag har skönt i sommar hvordan docker som älskar Premier League har det. För den euforien och känslan jag hade runt det norska landslaget i VM har jag aldrig upplevt för. Och visst det är sånt för dig Sondre, när Premier League kommer igång igen, då unnar den känslan alltså så inmari. Elinor och Øyvind är med oss och skriver god helg Ronny. Vi är på väg till Trondheim för för att dra till Milano. Sommaren i korgen orkar vi inte snacka om mer, men solbrune är vi, hilsen Elinor och Øyvind som alltså ska en tur till Milano. Du vära flotta sig i Italien, kosa sig maximalt, dricka deilig vin och spise pasta. Måtte du få ett nydligt uppehåll. Det är en annan sommar än den norska, det är ingen tvil om. Hvis du behöver det på dig också, är du hjärtligt välkommen att sända melding i appen NRK Radio. Nu Odd Nordstoga med ny musik i radion fredag förmiddag på NRK P1. Stas att du är med.

Ja, den är fin den här från Lissi och Presno på NRK P1. Dirt är till låta. Nu är det på tide att du kan vinna dig ett nydligt stycke bacon. För det är på tide mitt svinlotteri. Och svinlotteriet mitt är ju sett en lite krånglig konkurrens som ändå ett spörsmål. Och hvis du svarar på det och sender ditt svar in i appen NRK Radio med fullt namn, adress och telefonnummer, så kan du vara den heldige vinnaren av ett nydligt stycke bacon. Bacon är premie, och hvis du inte äter bacon så finner vi selvfølgelig ett alternativ. Alla kan vara med, uansett preferanser, i mitt svinlotteri i radion. Okej, ska vi gønne på med vekas svinlotteri. Spiss øyra och gjerklær mobilen och NRK radioappen med ditt svar, som alltså ska sendas till mig. Och så kommer spørsmålet på sikt. Idag ska det nämligen handla om artisten Ray.

0: Ja, din här har du hört en monsterhit, Where is my husband? Men nyligen sa alltså Ray i ett intervju i Amerika att nu ger inte hon ut något mer musik, för hon finner sig kärast, för hon är lei av att skriva låtar om att inte finna kärleken.
1: I'm on strike, basically.
2: What kind of strike?
3: On strike from what?
1: I'm on strike from like making an album until I fall in love, basically. Because do you know what it is? I've written so many songs, right? Mm-hmm. Picture this, right? You've been a songwriter for a really long time.
2: Right.
1: And my perspective has largely just been, you know, oh, this didn't work out, or this sucks, or I'm alone,
4: yeah.
1: Or, you know, mm-hmm. Oh, my ex that time, and my ex that time, you know?
2: Wait, you're not going to put out another album until you find Mr. Right?
1: Absolutely.
4: I love that.
2: All right.
1: Yeah, that's I'm good. Like hard set. It could be 10 years, guys.
0: Det kan bli 10 år till nästa gång, hvis vi ikke finner Mr. Right. Nå ska det sägas att ryktene går om att dejta han Michael B. Jordan, skuespilleren då. Men det är bara rykter. Vi får se. Kanske blir det 10 år till nästa gång. Ett exempel på att hon har lagt musik då, om de single jentene som är ute och flottar sig på byen på jakt efter kärast, är för exempel den här.
5: And in fact tonight she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart.

Alltså det du hör här är en beta av ett litet mästerverk av en poplåt som är en låt om att jentorna ska på byen. Men hon har lagt den samman med filmmusikmaker Hans Zimmer. Och det är ju helt rått. Hans Zimmer, han har ju lagt bland annat den här.

Hade den här på CD singel förr, så är det som och den låten är från Coolio, See You When You Get There från 1990, har ju då lånt mycket melodi från Pachelbel sin kanon i D-dur.

Nå følte jeg at jeg og du var en slags fint selskap. Du sitter utenfor radioen med en liten så flott sånn kaffekopp, og så skåler vi sånn for sikkert sånn, hei. Men Coolio sin See You When You Get There er jo på ingen måte den eneste poplåta som har lånt av Pachelbel sin kanon i D-dur.

Åh, bara Andy, den är så söt den låten där. Och du fick den på NRK P1. Och inboxen min renner över av fina meldingar från dig som hör på. Och det är alltså så många olika liv som levas där ute mens radion står på. Radions magi. Vi gör forskjellige ting, men vi har det samme lydsporet, og det elsker jeg. Mona er med og skriver god fredag. Beste dagen i veka, helt enig Mona. Hun sitter på bussen for tog fra Oppdal til Oslo S. Hun skal besøke kusina si i hovedstaden, og i morgen så skal de på med galakjolen, og de skal sitte i sanden under Miss Norway-finalen, du. Gleder seg veldig. Hilsen Mona fra Kristiansund. God tur til hovedstaden, Mona. Och kosta på Miss Norway imorgon. Det blir pent och pyntligt garanterat. Rune är med och skriver att idag ska vi fira att sonen vår ska gifta sig. Stolta föräldrar önskar Mattias och Henriette till lycka med dagen och framtiden. Sammen som man och kone. Åh, det är så vackert. Ja. Hvis du vill bidra i inboxen är välkommen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Och det är också dit du sender dina önskelåtar för snart, rätt efter nyheterna klockan 12, så ska vi finna ut av kast 3, 4 låtar vi ska höra på rekke och rad. Du bestämmer. Men det är efter nyheterna och efter Angelo Reira i Radio Nova.

fick den i radion. Hon var först man ut i önskelåt Bonansan idag. Och jag ska spela flera önskelåtar akkurat nu. Ann-Kristin som har önskat sig denne. Jag hade glömt den. Jag har glömt att den är episk och att vi tränger den på en fredag för att komma oss ordentlig humör. I en Norman Cook remix. Och Norman Cook, det är ju Fatboy Slim. Det här är Ann-Kristin sitt önske. Corner Shop och Brainful och Versa.

0: Åh, den är fin den här från Zimmermann. Riper i lacken på NRK P1. Kollega ringt till Live. Hallå Live.
1: Hej Ronny.
0: Hej. Vad ser du utanför vindögget denna fredagen i august?
1: Då ser jag ett tre som är fullt av blommor som är klara.
0: Så deilig. Och är du en blommefantast?
1: Ja, jag älskar de blommorna. De är jättegoda.
0: Och är det lite sån och där kommer kvar höst till samma tid omtrent eller?
1: Ja, det är inte varje höst är lika god säsong, men det är oftast väldigt goda blommor där.
0: Ja, så deilig.
1: Det heter opal det tre.
0: Opal, ja. Ja, riktigt, sant. Det här det ringer bjällen plats i hjärnan min utan att jag klarar att se det på mig.
1: Ja.
0: Du,
1: ja, inte sant.
0: Kan bringa fredagen så utan att du ser på det vackra blommeträdet.
1: Nej, då sitter jag på soffan och strikker och koser mig med en fin hund och strikketøy och bara koser mig.
0: Vad är det du strikkar för tiden?
1: Glömde på att barna kommer hem. Nej, jag strikker en genser.
0: Okej, okay. Vem ska få den? Är det till dig själv?
1: Ja, det är till mig själv.
0: Vad har du gått för där? Är det klassisk Marius eller har du varit och låtit inspirera något lite mer crazy?
1: Nej, den är lite crazy för att det är sån garn som byter färg eller som börjar på det lyseste och så går det till det mörkaste och så då blir ju armarna lite forskjellige och så blir ju bolen, alltså det som är själva gensern, blir ju lite forskjellig och så är det flettemönster på toppen.
0: Åh, gøy. Spännande.
1: Så det är gøy.
0: Ja, hur lång tid brukar du på en sån genser?
1: Nej, jag brukar väl en månads tid, tänker jag.
0: Oj, det är ganska kjapt gjort då.
1: Ja, i hvert fall den genseren her, for det er ganske tjukke pinner.
0: Ja, ikke sant?
1: Så den går ganske fort, men hvis jeg skulle bruke en vanlig pinne, så blir det sånn tynn pinne, liksom, så bruker jeg jo fort en par måneder.
0: Ja, ikke sant? Men her er det tjukt og deilig garn, og på et eller annet tidspunkt der, en flott genser å gå inn i høsten med. Det høres helt nydelig ut. Du, Live, du har svart på min konkurranse i dag, for jeg var på jakt etter et band som hadde en låt som heter Go West, og som har latt seg inspirere av et klassisk stykke Pachelbel sin kanon i D-dur. Og hva band var det jeg skulle frem til?
1: Du skulle frem til Pet Shop Boys.
0: Og her, og vet du, og det må bare si at jeg tror... Jeg mistenker at de hadde konsert i Oslo i går. Altså tilfeldighetene skal ha det til. Ja, de har vært i Oslo, tror jeg. Jeg burde jo sjekke det før jeg sa det. Men det var nemlig, jeg fikk også melding fra en lytter der, som et uavhengig av konkurransen sa at vi kommer til å tenke tilbake på den flotte Pet Shop Boys-konserten i går. Så da har de sannsynligvis vært i Oslo, og det kjempefint. Men det var riktig svar selvfølgelig. Det var det jeg skulle frem til. Og det betyr, Liv, at du min vinner av svinlotteri i dag. Vil du ha et stykke bacon i posten?
1: Ja, takk. Veldig gjerne.
0: Då kommer det bacon till dig. Och som jag säger, tusen tack för deltagelsen. Och god helg!
1: God helg till dig
0: också. Och
1: eller till alla lyttare nu.
0: Ja, men det ser jag fint. Ta med hele gjengen. Hele hurven för god helg. Och akkurat nu, från Liv och mig, en liten fiffig låt från Beyoncé i radion. Här är Texas Hold'em på P1.

0: Ja, vi tåler en rocker-slash-metal-ballade her, her på radio. Nothing Else Matters med Metallica fikk vi høre, men vi skal videre I sendingen for fjær, farger, parader og arrangementer, særlig I sikte mot unge Pride markeres både på Senja og I Alta denne helgen. Alta har I sommer hatt flere episoder med hærverk på Pride-symboler, og Senja opplever også en økt motstand mot feiring. Hege Rasmussen Olsen I Alta Pride. Hvordan det å arrangere årets Pride etter de her hærverkene man har hatt I sommer?
1: Vi kjenner jo at vi gleder oss veldig og kjempeklare, men og vi har jo fått på en måte mer, altså, mer støtte etter det her som har skjedd I juni her I Alta. Altas innbyggere stiller opp, kjøper flagg. Det har vært utsolgt der de hadde selgt flagg. Så den lille gruppa som prøver å ødelegge en liten gruppe, mens resten av Alta jo mye større. Så vi føler jo på en måte mye mer positivt at, ja, men det jo selvfølgelig en del negativitet.
0: Men det sånn den støtten dere kjenner på, den over, altså på en måte, gir langt mer enn det andre tar på en måte?
1: Ja. Da det her flaggereia skjedde I juni på videregående skolen og rundt omkring hjemme hos folk, så fikk vi spørsmål, har dere flagg, har dere armbånd som står Alta Pride? Og vi har jo selgt for, jeg vet ikke hvor mange, og flere av de her ute restaurantene I Alta har selgt sånne armbånd. Og, så det har jo vært blitt, folk jo fantastiske.
0: Ligger det nå hos dere en ekstra uro for at det skal skje noe uønsket hendelser I år når man har det bakteppet da, fra sommeren?
1: Det virker som at det å roe seg ganske kraftig. Vi kjenner ikke på det nå I det siste, men og vi har jo kontakt med politiet som å hjelpe oss I morgen når paraden går. Og, men man kjenner jo selvfølgelig litt grann, om kommer det til å skje noe. Men så må man bare tenke på det. Man må bare, vi må jo bare være positive, men det klart litt urolig, men...
0: Men samtidig, for å trekke frem de positive tingene, ja. De store tingene, dere byr jo på et større program I år enn noen gang før. Hvorfor har dere endt opp med det?
1: Nei, det har egentlig bare blitt sånn, men vi tenker jo liksom å få med alle, både unge og voksne og eldre, og på en måte, ja. I går hadde vi jo foredrag I kultur som en håndballspiller som kom fra Oslo, han jo toppidrettsutøver, og prøve å fange liksom alle idrett, ja, og det samiske og det kvenske også oppi alt.
0: Det skal famne brett, rett og slett.
1: Ja, og ungdommen også. Det jo også eget arrangement på Ungdommens Hus I dag og I morgen.
0: Med oss I sendingen også har vi leder for Senja Pride, Beate Mogen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
0: Du, dette med motstand mot Pride, som vi har vært innom nå de forrige minutterne, det noe dere også har kjent på. På hvilken måte da?
2: Vi kjenner jo, selvfølgelig som du sier, vi kjenner også på det. Og når vi arrangerte våres første Senja Pride I 2023, så synes jeg motstanden var veldig liten. Altså, det var, gikk greit å skaffe litt sponsorer, og det var liksom god stemning og alt. Og så begynte vi inn og snu litt I 24, hvor jeg synes det ble litt mer motstand. Det ble litt hardere I kommentarfeltene og sånn. Og så ble det enda verre I 25. Og nesten enda verre I 26 igjen, så det virker som at i kommentarfeltene på sosiale medier, det jo der alle får lov å spy ut litt eder og galle, som jeg liker å kalle det, og der det mye motstand. Det er det ingen tvil om, at det mer I 26 enn det har vært tidligere.
0: Men for deres del, når dere skal få tak I sponsorer og samarbeidspartner og den type ting, hvor det vanskeligere, det enklere, eller hvordan vil du si det
2: For oss det blitt vanskeligere, vesentlig vanskeligere. Det jeg ser, jeg har telt over at vi har sendt rundt 80 sponsorsøknader ut I år. Vi har holdt på I flere måneder og sendt påminnelser og sånn. Så rundt 80 søknader sendt ut. Vi har fått svar på 5 av dem hvor vi har fått spons. Så vi får den 3-4 hvor vi har fått nei, og det jo helt innenfor. Vi fikk I hvert fall et svar. Men alle de andre rundt 70 søknadene får vi får ikke svar engang.
0: Hvordan kjennes det?
2: Nej, det är ju lite sån man blir ju lite trist rätt och slett för det skönjer ju vad grön är. Jag skönjer ju det för att söknaden kommer ifrån Senja Pride. Och det nästan sån att jag har vurderat om att vi måste bara skifta namn ifrån Senja Pride så måste vi kanske bara kalla det för Senja festivalen för då har det antagligen varit väldigt väldigt mycket lättare.
0: Men hvis du på något sätt snur på vad tänker hvis du ska prova tänka det sponsorn tänker vad tror du är orsaken till att det är lättare för dem att säga nej än det kanske eller inte svara det helt tatt än det har varit för.
2: Nej, det verkar som att det är mycket så länge de bara kan överse oss så är det egentligen väldigt väldigt grejt för dem. Då är det mest komfortabelt rätt och slett. Och det gäller väldigt väldigt många, men så ska det också sägas att vi har sponsorer som har stått bak oss kvart år, för exempel sån som Samfundslöftet till Sparebanken Nord-Norge som är suverän ordning för festivaler och lag och föreningar generellt som ger ganska mycket pengar som gör att det här är möjligt och håller på med. Och så har vi också heldigvis sponsorer som inte nödvändigtvis sponsras med pengebelopp direkt in på konto, men vi får rabatter på de tjänster vi köper hos dem som får leja av scener, leja av hotellrum och sådana ting. Och där har samarbetet i alla år fungerat kämpe fint, också i år.
0: Mm. Och så likväl så är ju Pride som både beskrivs som fest och protest gått igång hos dere. Vad är du gläder mest till med helga och dagen idag?
2: Jag tror kanske att svaret på det spörsmålet må vara att jag gläder mig till torgdagen och paraden imorgon. För att det är en dag för det är så kosligt att se det kommer folk i alla åldrar, det kommer hela familjer, inte sant, som har med sig unga i barnvagn och massa småtassar som far och springer runt där och det är bara glada folk både i paraden och på torg och det gläder mig väldigt att se.
0: Og vi får ta sammen til deg, Hege Rasmussen Olsen I Alta Pride. For din del, hva det du gleder deg aller mest til?
1: Ja, som Beate sier, så gleder jeg meg til morgen, til paraden, til det som skjer på torget, og det livet som blir å skje der, og se alle de glade menneskene som glad med oss.
0: Hege Rasmussen Olsen, leder for Alta Pride, og Beate Moegen, leder for Senja Pride. Takk skal dere ha begge to, og masse lykke til med helgas arrangementer.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk for det. Mm.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Fagerstad i Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole tidligere i går. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården är att två av de tre är allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan i följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Det sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Årets NATO-redningsövelse i Östersjön har fått ett lite ovanligt namn. Utenriksreporter Halvar Sandberg har mer.
4: Så är den igång, NATOs räddningsövelse i Östersjön. Den heter, som den bör, övelse Baltic Bikini. För det blir mycket sjö och fortsatt lite sommar för de som är med.
0: Så hem igen, landets flypassagerer går in i en krävande helg på grund av flygledarstrejken. Flera SAS-fly är bland de som är cancellerat senare idag.
5: Det kan bli en turbulent helg efter att flygledarna gick ut i strejk. Frontene är steile, konstaterar FAFO-forskaren.
6: Och så är ju frågsmålet då om parterna börjar att snacka sammen, klarar att finna fram till en lösning när man har haft någon dagar med ganska stora problem i flygtrafiken.
5: Det har inte varit kontakt sedan brudet, upplyser parterna till NRK i kväll. Spekter säger deras dörr står öppen. Flygledarna säger de alltid är intresserade i dialog. Strejken blir inte långvarig, tror NHH-professoren.
7: Jag misstänker att det som kommer att se är uppskalering och namn i andra änden.
5: Tisdag är det nämligen varslet upptrapping. Regeringen kan gripa in med tvungen lönsnämnd och med det avsluta strejken, därsom den för exempel kan föra till fara för liv eller hälsa.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Väntetiden är över för de som har sett fram emot en ny säsong med engelsk fotboll. I kvällens första seriekamp vant regerande mäster Arsenal med kapten Martin Ødegaard 3-0 mot nyupprykkede Coventry. Og Ødegaard klarte också lura in ett mål för kampen var över. Det var NRK Nyheter, studio Axel.
8: God sommar. Och NRK P1.